Som fatteren pleide å si, det ikke så greit bestandig. Men det jo greit av og til. Hvem de folka som starter krig egentlig? Det sånne som den karen her?

Som fatteren pleide å si, det ikke så greit bestandig. Men det jo greit av og til. Hvem de folka som starter krig egentlig? Det sånne som den karen her?